0: bi ope lo nse mi losan yi
1: ayo lo ku mi ku ori ope lo ye mi
0: but I la yi mo nbo e ba nfa ye le fun fe mi sola e ja ki sweetness na bi tu owo e ja gbo oro lati enu sweetness